0: tidur dari FM 95.8 MHz.
1: Sialurisi 50.0 MHz. Radio Liberdade. Liberdade ya ani, Liberdade humoris.
0: Radio Liberdade FM 95.8 MHz.